Hoy pun nan nere bang kandi tuki nara karaki. Ara karaki ni kawa mesu ibu kim tetei. Ya aku tiba tuan nungurai yata nungdeiru nte dairi kiai. Kuran pes nrapa ibu kim nungurai mau kan tani ngai yuwa roi mesu mau nde kene peri iriam. Mente karaki ayo. Ngai tiba tani mau nisi mi onte hati ruari yasan roa nuko nam karaki ni kawa mesu. Kura pun nungurai. Wah sama kais bong kan nena kon dekin te kabung ngai boni kan nanti ngabung pa te kosus. Ini tigroi ni gran te dairi kayo irom mesu roi asapomo.

0: 你 SIM 的 Vodafone
1: 那你不会让他们这个 SIM 的 Vodafone
0: 那你我今天让他让他去给他们 SIM 的 Vodafone 把你看完了还是不会砸他的吗
2: 我让他 SIM Vodafone 啊シマレレイ、オレのワタフォン。
3: 変わらかいなストアワタフォンにブキンコーカー。ネットキューキサイダーから、このディナトワン、ドメンネオ、ワタフォン、ダイナオ。
2: イシンテシグレイシンテシグラッチ。Yana kung may tibisin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Vodafone. Alam ko makarin na ngayon. Kaya telefoni at namba F. Gawa na haki-hakiya. Ibigin pa rin ng dumarazon na. Yana kung may tibisin.
0: Kung matayin kay Lero, tibisin yun na pera kilipes.
1: Ibigin po kami kawaran Mangan Vodafone na diya. Kamuakaan na ngayon. Kaya telefoni niya. Gawa na haki-hakiya. Ibigin pa rin ng dumarazon
2: na. Kapwa ang tanasin kay. Ano yara po rin ka na pera ibigin niya. Kukunan. Kamu dari kapur kalau yang tak ada sim menteri muka, men star triple one awal itu kok yang broadband tak ada gift tu.
0: Kata yang kai.
2: Wonderful, together we.